Essen und gab's Häuschen in Zell. So schön dann die Rosche und gar drogo seno. Gab's hier die Zell, stoi schalbitsche. Nuch an Notsch, doch se mutschim. Ovo da napišem, sustiše me još jedno proljeće. Jer oni koji šapuću na uho, to su oni koji lažu. Ne daj mi Bože da istina je. Jer oni koji govore da vole samo odmaž. Kako ste mogli da ovo odivete, a ja sam i dalje.